0: Julia.
1: Plávam. Skáčem vo veľké.
2: Najbolší glasbený mix.
3: Bulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
2: nights in the middle of June. Več polícia.
3: Več dobre glasbe.